0: प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्वन्तु, संस्कृतं वदन्तु।
1: महोदये, मम सख्याः माता चातुर्मासे भागवतपुराणस्य पारायणं करोति। पुराणमपि प्राचीनं संस्कृतवाङ्मयं खलु?
0: आम्, अष्टादश पुराणानि महर्षिणा व्यासेन रचितानि। तेषु एकं विख्यातं श्रीमद्भागवतपुराणम्। पुराणेषु कथाः उपकथाः भवन्ति। श्रीमद्भागवतपुराणे दशावताराणां कथाः सन्ति। तासु श्रीकृष्णावतारस्य कथा दीर्घतमा प्रसिद्धतमा च। भागवतपुराणस्य उद्देशः अस्ति भक्ति ज्ञान वैराग्याणां प्रतिष्ठापना। भागवतपुराणस्य एकं श्लोकं शृण्वन्तु। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। श्लोकस्य अर्थः अस्ति, एतत् भागवतपुराणं वेदतुल्यम् अस्ति। वेदोपनिषदां सारसर्वस्वम् एव भागवतपुराणम्।
2: वेदोपनिषदां सारः एव किमर्थं पुनः पुनः लिखितवन्तः अस्माकं पूर्वजाः?
0: उत्तमः प्रश्नः। वेदाः उपनिषदः च भारतीय यानां प्राचीनतमाः ग्रन्थाः। तत्र चर्चिताः विषयाः सन्ति जीवः, जगत्, ईश्वरः, आत्मा, परमात्मा, मोक्षः च। विशेषतया जीवः कः, जगत् किम्, ईश्वरः कः, तेषां परस्परसम्बन्धः कः, सृष्टेः उत्पत्तिः, स्थितिः, लयः च कदा भवति, कथं भवति इत्येते अनेके प्रश्नाः। तेषां गभीरं चिन्तनं प्राचीनग्रन्थेषु वर्तते। एतत् सर्वं चिन्तनं मानवजीवनस्य विकासार्थं, त्रिविधतापनिवारणार्थं, दुःखनिवारणार्थं कृतं वर्तते। अतः एतत् प्राचीनं ज्ञानम् एव सम्पूर्णं शाश्वतं ज्ञानं, तदेव मूलम् अस्माकं संस्कृतेः, संस्कृतसाहित्यस्य च। तदेव ज्ञानं रामायणे, महाभारते, पुराणेषु च कथा उपकथाभिः उक्तं वर्तते। जनानां रुचिः भिन्ना, मुण्डे मुण्डे मतिः अपि भिन्ना। अतः विविधाः ग्रन्थाः विविधजनानां कृते उपयुक्ताः भवन्ति। पूर्वं जनानां जीवनं स्वस्थम् आसीत्। तेषां जिज्ञासा, ज्ञानपिपासा, चिन्तनमननशक्तिः महती आसीत्। परन्तु गच्छता कालेन जनेषु राजसिकी, तामसिकी वृत्तिः वर्धिता। अतः ग्रन्थपठनपाठने तेषां रुचिः, तेषां शक्तिः च न्यूना अभवत्। अतः अग्रे गत्वा संस्कृतवाङ्मये प्रकरणग्रन्थानां रचना अभवत्। प्रकरणग्रन्थे बहवः विषयाः न भवन्ति। एकस्मिन् ग्रन्थे एकस्य एव विषयस्य विवरणं भवति। तत्त्वबोधः, आत्मबोधः, विवेकचूडामणिः, पञ्चदशी, एते केचन प्रसिद्धाः प्रकरणग्रन्थाः। वेदकालात् आरभ्य प्रकरणग्रन्थकालपर्यन्तं यः कोऽपि ग्रन्थः भवतु, शाश्वतं ज्ञानं तु एकमेव। तदेव ज्ञानं भिन्नप्रकारेण, सारांशरूपेण मानवकल्याणार्थं स्थापितम् अस्ति भिन्नभिन्नेषु ग्रन्थेषु।
1: एवं, तर्हि एकस्य लघु प्रकरणग्रन्थस्य नाम सूचयतु, यत् अहं स्वल्पकाले पठितुं शक्नोमि।
0: अवश्यं सूचयामि, परन्तु प्रकरणग्रन्थस्य आकारः लघुः अस्ति, अतः कोऽपि पञ्चनिमेषेषु तं पठितुं शक्नोति। परन्तु अर्थं बोधयितुम् आचार्यः आवश्यकः। केवलं श्लोकानां पठनेन समग्रं ज्ञानं भवति इति मा चिन्तयतु।
1: ओहो, तत् मया न ज्ञातम्।
0: अतः एव मया तत् स्पष्टं कृतम्। अस्तु, एकः प्रकरणग्रन्थः अस्ति साधनापञ्चकम् इति। एषः आदिशङ्कराचार्याणाम् एकः लघुः प्रकरणग्रन्थः। तत्र केवलं पञ्च श्लोकाः सन्ति। पञ्चश्लोकेषु चित्तशुद्धितः आरभ्य मोक्षप्राप्तिपर्यन्तं काः साधनाः इत्येषः विषयः क्रमेण निर्दिष्टः वर्तते। मनुष्यजन्मनः लक्ष्यं प्राप्तुम् उपदेशः कृतः अस्ति। अतः एतस्य ग्रन्थस्य नाम

0: उपदेश पंचकम् अपि एषः श्लोकसंग्रहः रत्नानां हारः एषः हारः अस्माभिः कंठे धरणीयः इत्युक्ते कंठस्थीकरणीयः एतस्य ग्रंथस्य नाम उपदेश पंचरत्नम् इति एवम् अस्ति एतस्य ग्रंथस्य वर्णनम्
1: पंच श्लोकेषु एकं श्लोकं पाठयतु कृपया
0: अधिकः समयः नास्ति अद्य अतः केवलं एकस्य श्लोकस्य पठनं करोमि शृण्वन्तु वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं

0: धन्यवादः महोदये।
1: अस्तु, इदानीं प्रश्नसमयः। अतीव सरलः प्रश्नः अस्ति, उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु। प्रश्नः अस्ति, कति पुराणानि सन्ति? इदानीं गीताश्लोकपठनम्। नवमोऽध्यायः श्लोकसङ्ख्या 1 तः 10 पर्यन्तम्।

0: अथ नवमोऽध्यायः।
1: श्रीभगवान् उवाच
0: इदं तु ते गुह्यतमम्
1: प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितम्।

0: राजगुह्यम्
1: राजविद्याराजगुह्यम्
0: पवित्रमिदमुत्तमम्
1: पवित्रमिदमुत्तमम्
0: प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम्
1: प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम्
0: सुसुखम् कर्तुमव्ययम्
1: सुसुखम् कर्तुमव्ययम्
0: अश्रद्धधानः पुरुषाः
1: अश्रद्धधानः पुरुषाः
0: धर्मस्यास्य परन्तप
1: धर्मस्यास्य परन्तप
0: अप्राप्य माम् निवर्तन्ते
1: अप्राप्य माम् निवर्तन्ते
0: मृत्युसंसारवर्त्मनि मृत्यु

0: मत्स्थानि सर्वभूतानि
1: मत्स्थानि सर्वभूतानि
0: न चाहं तेष्ववस्थितः
1: न चाहं तेष्ववस्थितः
0: न च मत्स्थानि भूतानि
1: न च मत्स्थानि भूतानि
0: पश्य मे योगमैश्वरम्
1: पश्य मे योगमैश्वरम्
0: भूतभृन्न च भूतस्थः

0: पुनस्तानि
1: कल्पक्षये पुनस्तानि
0: कल्पादौ विसृजाम्यहम्
1: कल्पादौ विसृजाम्यहम्
0: कल्पादौ विसृजाम्यहम्
1: कल्पादौ विसृजाम्यहम्
0: प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य
1: प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य
0: विसृजामि पुनः पुनः
1: विसृजामि पुनः पुनः
0: भूतग्राममिमं कृत्स्नम्
1: भूतग्राममिमं कृत्स्नम्
0: अवशं प्रकृतेर्वशात्
1: अवशं प्रकृतेर्वशात्
0: न च मां तानि कर्माणि
1: न च मां तानि कर्माणि
0: निबध्नन्ति धनञ्जय
1: निबध्नन्ति धनञ्जय
0: उदासीनवदासीनम्
1: उदासीनवदासीनम्
0: असक्तं तेषु कर्मसु
1: असक्तं तेषु कर्मसु
0: मयाध्यक्षेण प्रकृतिः
1: मयाध्यक्षेण प्रकृतिः
0: सूयते सचराचरम्
1: सूयते सचराचरम्
0: हेतुनां मयाध्यक्षेण प्रकृतिः मया

0: जगद् विपरिवर्तते।
1: श्लोक पठनं समाप्तम्। श्वः पुनर्मिलामः। इदानीं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।